Inselmilkom, eżies semmija ta' Radju Bambina, jiena Antonia, edha ma'kom għal program miħor mil-kitbiet ta' San George Preka. U il-paċi ma'kom. U billum ħankomplu fuq il-ktieb l-omelija ta' Patri Franco fejn Dun George qed jieħu sentenza jew inkella biċċa bibja mill-Vanġelu qegħdin nitkellmu, jieħu biċċa mill-Vanġelu u jispjegalna x'riet jgħidilna Ġesù, xi trid tgħidilna il-kelma ta' Alla b'dan il-kliem ta' Ġesù. U illum ħanibdew bil-qari mill-imqaddes Evanġelju skont Sanluqa kapitlu 13 vers illum għandna, għandna il-vers 34 li dan jgħidilna kara. F'dak iż-żmien Ġesù qal: Ġerusalemm, Ġerusalemm, li toqtol il-profeti u tħaġġar il-dawk li jibatulek għandek. Kemm il-darba jiena ridt niġbor lill-ulidek bħalma għasfur jiġbor il-bejta tiegħu taħt ir-rix u inti ma ridtx. Ġieli flok il-kelma għasfur forsi aktar aħna familjari mal-kelma bħalma roqqa jew bħalma tiġiġa tiġbor il-frieles tagħha taħta kemm iżjed inti ma ridtx. Mela dan huwa il-kliem tal-Vanġelu li ħanitkellmu fuq u fuq l-ewwel parti. U Dun George issa ħajibda jispjegalna u jgħidilna kara. Kristu qal lid-dixxiepli tiegħu: La darba din jifiri minna xħanaqraħilkom fil-kuntest tal-Vanġelu, għax kważi edha l-istess. Ħalli nejdilkom ftit ċem iżjed zejjed minn dan li rajtilkom hawnhekk. Fejn jgħidilna hekk, kara. Kapitlu 13, jew. Għawne kara, Ġerusalemm, Ġerusalemm, li toqtol il-profeti u tħaġġar lil-dawk li huma mibgħutin lilek. Kemm il-darba rid niġma lil-ulidek bħalma tiġma tiġiġa il-frieles tagħha taħt ġwien ħajja u ma ridtx. Ara, darek se tkunlek mitluqa. Ngħidilkom li ma tarawx aktar, li ma tarawnix aktar, sa ma jasal il-waqt li tgħidu imbirek minn ġej f'isem il-Mulej. Mela dak kien il-Vanġelu, għax dan taf għaliex ma jkunux l-istess klem, għax ma jkunux l-istess, pereżempju, dan il-kteb li rajtilkom issu huwa tas-soċjetà tal-librerija Preka fejn juża il-kelma tiġiġa u mhux għasfur. Issa ħalli naraw Ġesù għaw Dun George li tgħidilna. Kristu qal lid-dixxiepli tiegħu: La darba in-nies ħaqru lili jaħqru lilkom ukoll. Hekk kien minn dejjem għas-servi ta' Alla. Kiku ġie xi darba bniedem fid-dinja għan-nom ta' Alla biex jagħmel il-ġid li ma kienx maltrattat. Mela Dun George beda bl-aktar punt importanti. Għax Ġesù lin-nies qalilhom intom toltu lill-profeti, ħaġġartu lill-profeti. U Dun George beda jgħidilna: Jekk bniedem ħajamel xi ħaġa f'isem Alla, ġej wassal xi ħaġa f'isem Alla, dan ħajjiġi ippersegwitat, dan ħajjiġi immaltrattat. Għalhekk il-Knisja, għalhekk il-Knisja hija imħabta, għalhekk il-Knisja. Għaliex? Għax il-Knisja li twassal il-kelma ta' Alla, meta bniedem ħażin jisma' din il-kelma u ma jridx jagħti kasa, din twaġġalu qalbu lil dan il-bniedem, allura jibda jitkellem ħażin kontra l-Knisja. Dik dan hawnhekk jiġifieri aħna rridu nkunu lesti jekk aħna ta' Ġesù, jekk aħna rridu ngħixu il-ħajja spiritwali tagħna,
irridu niftakru li jahna ħaniġu maltrattati, ħaniġu trattati ħażin. Ara xi kompli jgħidilna Dun George. Ara, għalina għannom ta' Alla biex jagħmel il-ġiġifieri min, għannom ta' Alla jipprova jagħmel il-ġid dan jiġi immaltrattat. Issa jkompli jgħidilna isemgħu lil Ġesu jitkellem. Ara x'qalilha Ġesu, Ġerusalemm, Ġerusalemm, li qtilt il-profeti, rifieri dawn in-nies ta' dak iż-żmien, meta Ġesu batilhom il-profeti li ben Alla fil-Antik Testament, li ben Alla kien għadu ma ġiex fid-dinja, imma bat il-profeti. Anki Kristu stess qal ebda profeta minn il-qoħ pajjiżu f'daru għax meta Ġesu mar Nazzaret ukoll ġem il-qoħ ħażin bdew jgħidu x'kirraħ jagħmel dawk l-affarijiet, bdew jgħidu jagħmel il-mirakli, jifejja, iħen, iħobb, jipritka. Meta raħu jagħmel dawn l-affarijiet, in-nies qalu dan mhux bin Giuseppe, jiġifieri dan x'inhu jippretendi li hu dan mhux bin Giuseppe ma nafuh, ma nafuhx il-lommu, ma nafuhx il-missieru, ma nafuhx il-kuġini tiegħu, ma nafuhx il-raba tiegħu, dan għaliex jgħid jitkellem b'dan il-mod. Issa Ġesu Dun George jgħid jgħidilna Ġesu għalilhom għalilha Ġerusalemm, Ġerusalemm li qtilt lill-profeti u tħaġġar lil dawk li huma mibgħutin għandek. Kemm il-darba jiena rid niġbol lill-ulidek bħalma għasfur jiġbor jew it-tiġija tiġbor. Taħt il-riċ taħħa u inti mariċ. Ġifieri Ġesu ġebex jagħtina l-kelm bħalma tiġiġa, ġebex bħalma qasfu. Ġesu ġebex jagħtina l-kelm imma aħna mal-qajniex. Għadna sal-lum. Il-kelma tal-Alla ma nilqawiex bħala kelma ta' Alla. Imma nilqawa bħala kelma tal-bnedmin. Għaliex, għax jekk nisemgħu assessijiet, jgħidu nidhom xi pretendi li hu. Jekk nisemgħu xi ħadd tal-mużew jew lili bħalissa. Tgħidu xiri tippretendi li jaħel ħadd għallem lilna, jew li ħadd jgħidilna kif għandna nimxu, għax ma tarax naqra tagħha. Ġifieri, meta bħalma qalilna Dun George, meta bniedem jiġi fid-dinja għan-nom ta' Alla qed jagħmel xi ħaġa, dan żgur aħna meta pereżempju jkun hemm bniedem u tgħidlu kelma għal-ġid tiegħu, ta' ġifieri tgħidlu imma Alla dik il-ħaġa ma jridiex. Mhux mal-ewwel li jgħidlek x'tippretendi li inti jew inti ħadd għallem lili jew inti ħadd ikkorreġi lili. Iva trid toqgħod attenta u noqogħdu attenti u naraw kif nikkorreġu dan anki lill-ulidna, rridu noqogħdu attenti il-mod kif aħna nikkorreġu għax inkella dak li jkun ma jaċċettanix. Issa jkompli jgħidilna kara, ara issa din li ġejja importanti ħafna ara x'jgħidilna Dun George. Eżja sħuti, is-sinjal tan-nisrani fid-dinja hija l-persekuzzjoni, hija l-kontradizzjoni għall-opri tajba. Mena, sinjal li jiena qed ngħix tajjeb, sinjal li jiena qed inwassal lill-Kristu hija l-persekuzzjoni u l-kontradizzjonijiet meta joħduwa kontra tiegħi u meta jippersegwitawni ta' dak li jiena nkun qiegħda nagħmel. Għall-opri tajba li nkunu għamilna u għas-sentimenti reliġjużi, anki għas-sentimenti reliġjużi meta aħna forsi l-bniedem tgħidlu imma mhux hekk sentimenti reliġjużi meta jiena qed nipprova mill-aħjar li nista' ngħix ta' nisrani. Ġifieri ħansibu ma naqtawx qalbna, din huwa l-importanti, ma naqtawx qalbna għax Kristu stess għalilna bħalma ppersegwetaw lili hekk ħaj ippersegwetaw lilkom intom li intom tiegħi. Ġifieri Men allura jiena m'għandix għalfenna ta' qalbi, m'għandix nara bi kbira u naqta' qalbi ngħidu le ma nagħmel xejn u ma mmur imkien u ma nersaq xellejn il-kisa ma nagħmel xejn. Le, ma naqtawx qalbna. Għax Kristu stess għalulna dan il-kien, bħalma għamlu lili hekk jagħmlu lilkom. Issa jkompli jgħidilna Dun George. Naraw dan fid-djar tagħna u narawhom il-barra mid-djar tagħna. Dam l-affarijiet anke fl-istess dar tagħna, meta inti om jew missier jikkorreġu lill-ibnu jew lill-bintu ħajsib din il-persekuzzjoni. Jenna forsi tgħidlu għaliex m'intix ibnieda tmur il-quddiesa tal-art ta' ħadd u jibda pritka.
u Washington hekk, u Washington tippretendu li jintom li jintom tajbejn, u Washington mbagħad hekk, u għaliex intom ukoll tagħmlu l-ħażen, u jibda u tibda l-persekuzzjoni meta inti qed tgħid l-aktar affarijiet tajbin għax inti qed tgħidlu għaliex ma tmux u tintaqa' ma' Alla darba fil-ġimgħa Alla qed jagħtik is-saħħa, Alla qed jgħinek, Alla tak saħtek. Għaliex ħasra jasal il-jum tal-ħadd u ma tmux tintaqa' ma' Alla għax aħna din l-importanti mhux aħna li jmorru l-Knisja u nisemgħu l-Qudiesa ta' l-importanza tal-jum il-ħadd imma li aħna mmorru u veru nintaqgħu ma' Alla. Inniġma sħiħa għal-menu għal-menu narta ħadd niprofa nrozz salib, niprofa niġbor il-familja tiegħi, niprofa u mmorru nisemgħu il-kelma talla darba fil-ġimgħa nisemgħu il-kelma talla u naraw Alla x'inhu jitlob minna ta' din id-dinja kollox jgħaddi ħejta, ta' din id-dinja huma x'inhuma l-affarijiet kollox jgħaddi. Issa dun ġorġ ikompli jgħidin kara. Persekuzzjoni u kontradizzjoni mill-familji tagħna li jriduna ngħixu skont is-sentimenti tad-dinja fost il-flus, fost l-unuri, fost it-tpaxxija, kif qal Kristu li l-edewwa tal-bnedmin niesu li huma kontra il-penitenza u kontra l-umiljazzjonijiet. Araqgħu dun ġorġ semmi jomna qed jgħidilna il-persekuzzjoni u l-kontradizzjonijiet fil-familji tagħna huma biex aħna ngħixu fost l-unuri li nkunu onorati, li nkunu qegħdin tajjeb, li nkunu qegħdin paxxuti. L-oħra, fost it-tpaxxija li aħna nkunu sew għaliex għandi mbagħad, nisimgħu ħafna nies jgħidu għaliex għandi mbagħad. Kif għal Kristu lill-edewwa tal-bnedmin huma nisu, ġifieri minnu kontra tagħna, huma l-istess nies tagħna. U ikompli jgħidilna dun George li dawn l-affarijiet il-flus, l-unuri u t-paxxija huma kontra il-penitenza u kontra l-umiljazzjonijiet. Għax aħna fid-dinja rridu nagħtu ma nistgħux ngħixu skont il-ġisem biss, imma rridu ngħixu wkoll skont l-Spirtu ta' Alla. Għax aħna magħmulin minn ġisem u minn ruħ. U wara din id-dinja aħna rridu mmorru nagħtu kont lill-Alla ta' dak li aħna nkunu għamilna. Eżis semmija hawnhekk nagħmlilkom sejħa għaw minn qalbi li nipruvaw ma nejxux biss kont is-sentimenti tad-dinja, iva rrid imur għax-xogħol, iva rrid naqla l-flus, iva tajjeb ukoll li aħna l-unur li għandna nieħdu noħdu ukoll. Imma għax dan hawnhekk fejn qed jitkellem Ġesu qed jgħidilna dun Ġorġ, l-unur, meta jiena pereżempju jien naf ħadd dak li kellu jieħdu ħadd ieħor, ħadtu jien, hemmhekk qiegħed il-ħażin. Meta jiena l-unur kellu jieħdu bniedem ieħor ta' xogħlu, ta' dak li jagħmlu, ta' dak li ħadem għalih, u ħadtu jien bil-qerq, u ħadtu jien minn taħt, u ħadtu jiena għax mort hemm jew għax mort hemm, jew għax qed il dak jew għax qed lill-ieħor. Ħadd l-unur li mhux suppost ngħidu. Ma neżel semija noqogħdu attenti ħejta, noqogħdu attenti u nagħmuhom mill-ulidna u nagħmuhom mill-ulid għax dan huwa l-aktar ħaġa sabiħa li jaħna dak li qegħdin ngħixu wkoll nadduh lill-ulidna biex ulidna ikunu jistgħu wkoll iħobbu lill-Alla u jitgħallmu iħobbu lill-Alla. Imbagħad ikompli jgħidilna dun Ġorġ, il-barra mid-djar tagħna ma nsibux ħlef min jobodna. Il-barra bintjar tagħna ma nsibux ħlef min jobodna għax ngħixu kontra l-Ispirtu tagħhom, bħalma qiegħda ngħidilkom kontra l-Ispirtu tad-dinja. Kif min jobod Spirtu ta' supervja, Spirtu ta' inġustizzja, mena dun Ġorġ qed jgħidilna barra minn djarna aħna insibu l-Ispirtu
biex ngħidlek minn dan l-ispirtu tax-xutan, spirtu ta' superbja u spirtu ta' inġustizzja. Kemm iġiru inġustizzju fid-dinja. Taqsam qalbek tisma' min jgħidlek bl-inġustizzji li jsiru bejn iedna. Li jisiru bejnna. Nodu attenti, nodu attenti, għax rridu nagħtu l-kont lill-Alla ta' dak li nkunu għamilna hawn fid-dinja meta niġru qudiem Alla. U kulħadd irid jidher qudiem Alla. Allura noqogħdu attenti. Isemgħu xi kompli jgħidilna Dun George, spirtu ta' inġustizzja. If ixkluna fil-opri tal-ġid spiritwali, if ixkluna dawn il-ispirtu ta' superbja. U l-ispirtu ta' inġustizzja, if ixkluna fil-opri tal-ġid spiritwali, meta aħna nkunu qegħdin nagħmlu xi ħaġa tajba, u ngħidu ma nagħmel xejn għax jiena dan biex naqla l-ajjat u dan biex insib min jajjarni li jajjarni ta' parsi tal-Knisja, ta' parsi hekk u ta' parsi hekk. Noqogħdu attenti, ma niġux effett li jagħmlu effett fuqna dawn l-affarijiet. U kompli jgħidilna kara Dun George, jittrattawna bil-mibeda, jittrattawna bil-mibeda, xħin immeruhom fil-emil skandalus tagħhom, jittrattawna bil-mibeda, meta aħna lil dawn in-nies ngħidu, lil dawn niesna stess ngħidulhom li qegħdin jagħmlu ħażin, jittrattawna bil-mibeda. Imħabba l-emil skandalus tagħhom, fid-diżapprovazzjonijiet tal-vendetti tagħhom, jew inkella jieħdu vendetta minna. Jiddieħku bina jarawna indawru il-ħaddejn ix-xelluk għal min isawwatna fuq il-ħaddejn il-lemin. Għax Kristu qalilna meta jagħtukhom fuq jagħtuk għanuża l-kelma wil, meta jagħtuk daqqa fuq wiċċek il-lemenija dawru ħajatuk oħra fuq ix-xellugija. Għamlek Ġesu ma kienx qiegħed ifisser hekk taġu fil li jagħtuna daqqa qul. Le ifisser li aħna rridu. Il-opra tajba li aħna nkunu qegħdin nagħmlu, ma nibżgħux inkomplu nagħmlu, għavolja nsibu min jiltrattana ħażin, u għavolja nsibu il-mibeda, u għavolja nsibu min jiddiżapprova dak li aħna qegħdin nagħmlu. Sorry. Jiddiżapprova jew inkollha wkoll jiddiżapprova bil-vendetti billi jieħu vendetta minna. X'jgħidilna Dun George? Dun George jgħidilna patti id-deni bil-ġid, mhux id-patti id-deni id-deni billi itpatti għal dak li huma qegħdin jagħmlu jekk patti id-deni tiegħek bil-ġid. Itlob għal dik il-persuna. Ara x'tista' tagħmel għal dik il-persuna. Ħalli tinduna li hi qiegħda fl-iżbal u tikkonverti. It-talb m'hemmx aqwa minnu. Għanna raw xi kompli jgħidilna Dun George, kompli jgħidilna kara, il-ħżina ma jistgħux ikunu, ma jistax ikun li ma jippersegwetawx lill-ġusti, bħalma qegħdin ngħidu, batti id-deni bil-ġid. Il-ħżina ma jistax ikun li min qed jagħmel it-tajjeb ma jippersegwitawx, għax il-emil ta' dawn iċanfar il-emil ħażin tagħhom. Għalhekk jippersegwitawna, għax dak li aħna qegħdin nagħmlu iċanfar dak li huma qegħdin jgħixu. Jiena per eżempju nuża karità mal-proxmu, jew proxmu li lili għamil li jiddeni, intqajt ma' waħda, ma' persuna. U dejn insomma saqsejta għal persuna oħra, insomma qiegħda tgħidli. U qalt li ħaqqa, dik il-kelma ta' ħaqqa. Qalt li ħaqqa, issa din miskina tinżab veru f'sitwazzjoni antipatika, ġifieri f'sitwazzjoni ġifieri ma tistax timxi u dan u hekk u għax maħjar ma ngħidilkom l-istorja. U qalt li ħaqqa x'lili jekk għamlet li qalet fuqi. Ara, din fejn hi l-maħfra hej. Ngħid ħaqqa għax qiegħda nara makusa. Għax li li xi darba għamlet li jiddenja, xi darba qalet kelma fuqi. Fejn hi l-maħfra? Illum l-aħħa darba bdejtilkom fuq il-kteb li tagħna li nħabbu b'imħabba kbira. Issa llum inkompli ngħidilkom.
inkompli naqra inkompli naqra u ftit sentenzi minnu biex inkunu nafu kif għandna nħobbu lil xulxejn. Biex taraw il-klem ta' Don George x'jgħidilna kif għandna nħobbu lil xulxejn. Bħalma irrid min jgħid li ħaqqi, irrid min jgħid li sewwa qiegħda f'dik is-sitwazzjoni hi magħksa. Għax hekk ħaqqek, għax għandek il-sinek twil, per eżempju. Iva jgħu nadru naqra li xulxejn, hej, nadru naqra li xulxejn, u niftakru u koll meta aħna zbaljajna irridu u koll insibu lil-min jaħfridna. Alla xin aħna nizbaljaw fil-ħnina kbira tiegħu jaħfridna. Allura mena jiena għaliex m'għandix naħfer kelma li l-proxmu qalli. Għax huwa ġġeġni. Għax ma kellex għalfantilju dak il-klem, għax mhux veru kien dak il-klem. U qiegħda ngħidlek, qiegħda ngħidilkom, qiegħda ngħid f'qalbi mbagħad tlab tal-jum it-tnejn, toqgħod tlab tal-jum, tlab tal-jum għal min qal dak il-klem. U tlab tal-oħra li għadha ma waslitx li taħfer, anzi qed tgħid ħaq li hi qiegħda f'dak l-istat. Nodu għattenti. Ġifiri, għaliex, għawnek Don George jiet jgħidilna il-ħżina jippersegwitawna, jippersegwitaw l-ġusti, għaliex, għax il-emil tagħna iċanfar l-ħżina, iċanfar l-ħżina tal-li huma qegħdin fl-iżball. Il-persekuzzjoni, il-persekuzzjonijiet għandhom ikunu kawża ta' glorja għan-nisrani, għax jagħmluh jiġbaħ lill-imgħallem divin tagħhom jekk fejn Kristu qalilna jekk ħaqru lili jaħru wkoll lilkom. Mela Don George ara Don George qed jgħidilna il-persekuzzjonijiet mhux jaqtawna qalbna għandhom le, anzi huma kawża ta' glorja. Huma kawża ta' merti, għaliex aħna qegħdin nimmeritaw imħabba, għaliex aħna qegħdin inkunu ġusti. U għal in-nisrani għandu jifraħ għax permess tal-persekuzzjonijiet hija tixbaħ lil imgħallem divin. Hija qed tixbaħ lil Kristu. Fejn Kristu għalilna jekk ħaqru lili, jekk għajru lili, jekk jippersekwitaw lili, kemm iżjed jippersekwitaw lilkom. Ossa, kompli jgħidilna Don George, sentenza ħażina fi tribunal tad-dinja hija sentenza tajba fi tribunal ta' Kristu. Minn jekk jiena ħadd sentenza ħażina f'din id-dinja, ifisser li fid-dinja l-oħra jiena ħa nieħu sentenza tajba. Jiena ħa nimmerita għal dik il-persekuzzjoni li għaddejt minnha. Kristu ċanfar lill-Ġerusalemm, is-sentenza li qrajna. Kristu ċanfar lill-Ġerusalemm li ħaqret lil dawk li kienu mibgħut għandhom. Kristu qed iċanfar lill-Ġerusalemm, lin-nies ta' Ġerusalemm u jgħidilhom jien battilkom il-profeti u intom ħaġġirtuhom u qtiltuhom. Għan issa allura jekk Kristu qed jgħidilna dan il-klem, klem Kristu. Allura kif nippretendi li jiena li nagħmel xi ħaġa tajba mussa niġi jippersegwitata. Kristu ċanfar lill-Ġerusalemm li ħaqret lil dawk li kienu mibgħuta għandha u huma bosta u bosta drabi għamlu biex jikkonvertu lil-ulilhom u dawn il-profeti jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jikkonvertu lil-Ġerusalemm u jiġbruha f'qalb waħda u f'ispirtu wieħed li hi ma ridietx u hi ma ridietx mena dawn il-profeti li marru li jalla bat li dawn lil-Ġerusalemm, dawn għamlu minn kollox biex, imma xkien il-rizultat? Il-rizultat kien li dawn qatluhom, ħaqruhom u qatluhom u mhux aċċettaw il-kelma tal-laġi huma marru biex waslulhom li ġej Kristu fid-dinja. Għax il-profeta x'għedin nitkellmu fl-Antik Testament. Marru biex iwaslulhom il-kelma tagħha u mhux bħalma kellhom fi żmien Mosè għajn għal għajn, sinna għal sinna, daqqa għal daqqa u l-kumplament. Huma marru biex jiġbruhom u huma dawn ma ċċettawx it-tagħlim ta' dawn il-profeti. Innutaw il-kompli jgħidilna Don George aħwa tiegħi li Alla
li jrid li l-kull ħadd salf, jrid li kull ħadd tisalva. Għalke għalhekk jagħti l-grazzja tiegħu lil kulħadd, għax ħadd ma jista' jsalva mingħajr il-grazzja, iżda billi l-grazzja ma tagħmilx forza fuq il-liberu arbitrju tal-bniedem, għalhekk xi ħud jaqgħu u oħrajn le il-grazzja tal-la, li l-grazzja tal-la tagħti. Hawnhekk dinġorġ qed jgħidilna mena jekk innutaw qed jgħidilna, innutaw qed jgħidilna dinġorġ dan il-kliem, dan il-vers li qegħdin ngħidu, il-vers skont San Luqa kapitlu 13 vers 34. Jekk jiena ippruvajt aħwa tiegħi jgħidilna Don George li Alla jrid li kulħadd tisalva u jagħti l-grazzja tiegħu lil kulħadd. Imma hawnhekk qiegħed is-sabiħ, hawnhekk qiegħed is-sabiħ, jekk jiena ma rridx naċċetta il-grazzja li qed jagħtini Alla, qed jibgħatli l-profeti, qed jibgħatli t-talim, qed il-Knisja qiegħda twaslilna t-talim, il-Knisja qiegħda twaslilna s-sagramenti, għandna l-qrar, għandna t-qarbin, għandna l-quddiesa, qed twaslilna dan l-affarijiet biex jiena nista' nsalva ruħi. Allura imma jiena libera, jekk jiena rrid ħa naċċetta dawn il-grazzji u jekk jiena ma rridx m'inhex ħa naċċetta dawn il-grazzji, dik hija hawnhekk qiegħed isabi. Alla mussa jisfurzana, Alla jagħtina l-grazzja tiegħu. Issa min jirċevihom jirċevihom. U min ma jirċevihomx hija ħtija tiegħu, hija biċċa tiegħu, hija biċċa xogħol tiegħu. Ara xi kompli jgħidilna. Li wieħed jintilef mhijiex ħtija tal-Alla, ekkew. Li wieħed jintilef fuq mul l-infem mhijiex ħtija tal-Alla. Alla ma jiċħat l-grazzja tiegħu lil-ħadd li jkun għamel kull ma seta, Alla ma jiċħat l-grazzja tiegħu. Min jagħmel il-parti tiegħu? Alla lest li jagħtih il-grazzi, allura jaċċetta l-grazzja tiegħu u allura hemm is-salvazzjoni. Kull min jintilef ikompli jgħidilna Don Josh, ittieq jintilef għakkawża tiegħu innifsu. Jekk jiena ħa nintilef jekk jiena ħa nitlef ruku. Ġesu ġie biex isalva lill-bled min kollha. L-bled minn kolla ġebbi xisalva, u għanna għanna il-knina ta' Alla, naraw il-knina ta' Alla. Narġa, insembilkom per eżempju il-fatta li ben il-ħali, għax il-ritorna lej, missiru sab il-ħnina. Ġifri dini ja parabola wahda, naraw bil-ħnina kbira ta' dan il-missier li jibnu wara li jamillu dak li jamillu li kelles li salvaħ. Ġifiri, mbena, kull bniedem jintilef miex ħtija ta' Alla imma għaxix u jiċħat il-grazzja ta' Alla. Kull min jintilef ikompli jgħidilna Don George, jintilef għakkawża tiegħu innifsu. Għax kulħadd jaf li dak li hu tajjeb għandna nagħmluh u dak li huwa ħażin m'għandniex nagħmluh u bil-ġustizzja tal-Alla tagħti lil kull wieħed skont emilu. Ekkew il-ġustizzja tal-Alla, il-ħniena ta' Alla tagħti lil kulħadd skont emilu. Jekk jiena għamilt emejjel tajba lesta li nieħu l-premju, jekk jiena għamilt emejjel ħżiena lesta li nieħu il-kastik. Ikompli jgħidilna Don George ara aħwa. Tijie. Osservaw ftit it-tixbiħa li ġab Ġesù fuq u n-nifsu li ret jiġbor u li Ġerusalem bħalma għasfur jew tiġija tiġbor taħt ir-rix tagħha il-bejta tagħha. Bħalma l-roqqa tiġbor taħt ġewwen ħajja l-flieres tagħha. Osservaw kif għasfur jieħu kura tal-bejta tiegħu, kif roqqa tieħu kura tal-flieres tagħha. Ikkompli jgħidilna Don George, annimal bl-imġiba tiegħu lejn uliedu jipritka il-providenza tal-Alla lejn il-kreatur tiegħu. Mela qed jgħidilna Don George, jekk annimal qed jgħallimna li dan jieħu ħsieb il-bejta tiegħu, jieħu ħsieb iż-żar tiegħu, jekk tiġiġa qed tgħallimna li tieħu ħsieb il-flieres tagħha. Allura meta qegħdin naraw dan il-mod li naraw Annima, kemm iżjed Alla jieħu ħsieb il-kreaturi tiegħu? Kemm iżjed Alla jieħu ħsiebna? Kemm iżjed Alla jagħtina l-grazzi biex aħna? Dawn huma r-rix il-grazzi li jagħtina Alla li jiġborna għandna knisja waħda. Hemm jiġborna Alla
biex aħna fl-imkien nejxu qalb waħda u spirtu wieħed bħalma kienu jgħixu fil-bidu tal-Knisja wara Kristu l-ewwel dixxiepli, l-ewwel apostli jaqsmu kollox bejniedhom jgħidilna l-Atti tal-Apostli. Ta' fuq tiftakruha ta' dak li mar bih il-għalqa u ħa l-flus fil-ġlej l-apostli biex inqasmu bejniethom bħala aħwa. Minix qegħdin ngħidilkom biex aħna nagħmlu hekk, ta' imma hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nagħmlew, imma dan juri, dan juri li huma kienu qalb waħda u spirtu wieħed, hemm hekk hija l-importanti, qalb waħda u spirtu wieħed. Hija ħaġa naturali jgħidilna Don George li dak li hu tajjeb u perfett fil-Kreatur ma jistax ma jkunx bil-wis iżjed tajjeb u perfett fil-Kreatur. Falla jekk hu fil-bniedem, il-bniedem jasal li jagħmel dawn l-affarijiet. Kemm iżjed Alla li huwa perfett jagħmel dawn l-affarijiet? Ġesu min-naħa tiegħu kollu ħnina u imħabba ret jiġbor u liet Ġerusalem taħt il-kura spirituali tiegħu. Iżda dawn ma ridux igawdu il-veru ġid. Dawn ma ridux li huma jgawdu il-veru ġid li qed joffrilhom Ġesu, li qed joffrilhom Ġesu. Għaliex ma ridux? Għaliex dawn ma ridux? Għax huma liberi li jażlu dak li jridu. Għalhekk ma ridux, għax il-bniedem Alla jagħtina l-grazzi. Imma il-bniedem hu liberu jekk jaċċettax dawn il-grazzi jew le. Ġesu batilhom il-profeti, Ġesu batilhom min jallimhom, Ġesu batilhom Alla batilhom min juhu ħsiebhom u huma anzi fl-aħħar batilhom lill-Ibnu stess. U xorda ma ċċettawx għax dan il-kliem qed jgħidilna Ġerusalem, Ġerusalem. Kemm il darba rid niġbrok Ġesu qiegħed jgħidha, ġifieri għandna l-Antik Testament u hawnhekk qegħdin fil-Ġdid Testament. Għaliex ma rridux? Għax huma liberi li jażlu dak li jridu. Aħna liberi, Alla jħallina liberi, mhux ħajjisfurzana bħalma aħna ngħidu minn tix ħataqbad il-ħmar u tmur tieħdu u tamillu rasu ġarbar mil-tal-ilma, imma il-ħmar irrid jiddeċidi u li jitimur fejn il-bar mil-tal-ilma u jixrob l-ilma. Ekk aħna. Għax huma liberi li jażlu dak li jridu. Għax huma ma jafux żgur minn kien Ġesu, ma rfuħx il-Ġesu, allura ma ċċettax. U għalhekk ma laqgħux il-Ġesu. Ġifieri fl-Antik Testament qed jgħidilna li Alla batilhom il-profeti. Fil-Ġdid Testament Alla batilna lill-Ibnu stess li u aħna nibqgħu rasna qiebsa u ma naċċettawx it-tagħlim ta' Ġesu. Għax il-qalb tagħhom kienet qiebsa, kienet qiebsa, tirrendi għall-ubbidjenza. Ma ridiċ, vol diri supervi u s-supervja ma jistax, min ikun super, ma jistax ikun oġġett tal-grazzja ta' Alla. Min jippretendi li ju jaf, min jippretendi li ju jaf xandja. Min ħajġi jgħid li l-qassis kien xandi l-għamel, ħatġi tgħid li l-kelma tal-Alla jien xandi l-għamel, jiena naf xandi l-għamel, m'għandix bżonn tal-kelma tal-Alla. Dan klem li nisimgħu, kważi jissemmija. Dan klem li nisimgħu. Huwa klem Kristu, klem Kristu. Kemm kifem miktub li Alla jirreżisti l-supervi u jagħti l-grazzja tiegħu lill-lumni. Mela minn superv żgur mhux sajbaxxi rasu u jobdi l-kmandamenti tal-Alla u jobdi lill-Alla u jobdi dak li titlob minnu li jitlob minnu Alla. Ġifieri mena eżes semmija din kienet l-ewwel omelija li smajna, omelija sabiħa ħafna fejn hawnhekk rajna, li jekk aħna nagħmlu t-tajjeb ħaniġu ppersegwitati dik l-ewwel ħaġa. It-tieni li Alla jagħtina l-grazzji tiegħu imma l-grazzji tiegħu nirċivuhom jekk aħna rridu, jekk aħna ma rridux dawn il-grazzji ma nirċivuhomx u fl-aħħar li Ġesu ġie fid-dinja biex jiġborna biex inkunu qalb waħda u ruħ waħda u aħna ħafna drabi jidrilna li aħna bravi biżejjed, jidrilna li aħna nafu biżejjed u allura
ma naċċettawx it-talim li jagħtina Ġesù u nispiċċaw bl-aħħar sentenza kif hemm miktub jgħid li Alla jirreżist il-supervi min jippretendija, min jippretendi li hu jaf u jagħti l-grazzja tiegħu illumli. Alla jagħti l-grazzja tiegħu lil-min jitbaxxa, lil-min jitbaxxa u jaċċetta dak li jgħidilna Alla permezz tal-kelma tiegħu u permezz tal-Knisja. Ma nista' nagħmlu wefqa mużika.

ġwi qalbek fi twemminek. U kull ma taf li jien xandart lin-nies, mur. Xandru inti wkoll. Kun xieda tiegħi lil-ħlas ta' kull min jemmen u bla qies.

Mela palma qed tilkom minn dakinhar tal-festa ta' Don George qegħdin nagħmlu din il-mużika li qegħdin nisemgħu u dan il-kliem li qegħdin nisemgħu huwa mill-oratorju ta' Don George, il-kliem huwa ta' Oliver Friggeri u l-mużika hija ta' Charles Camilleri. U issa smajna il-mistoqsija u l-ordni hawnhekk fejn l-ordni fejn Alla biex ngħidlek permezz ta' Don George kmandaħ biex iwassal il-kelma tiegħu lil-nies. U Don George obda biex ngħidlek din il-kelma ta' Alla u fetaħ dawn il-oqsma fejn għandna numru kbir ta' tfal, numru kbir ta' tfal f'Malta u għawdex li imorru jitalmu f'dawn iċ-ċentri tal-mużew, f'dawn il-mużewijiet fejn jisemgħu il-kelma tal-la u jħejju ruhom għall-ewwel tqarbina u għall-griżma tal-isqof. Issa ħa niġu għat-tieni omelija u issa din id-darba hija skont San Mattew, mill-Evanġelu skont San Mattew. U issa illum għandna mhux issa għandna mhux vers wieħed biss, vers minn kapitlu Mattew 9. Vers 9 u bil-bqija sa vers 13, issa naqraħ ilkom sabiħa u koldej. Għarri mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu kien għaddej u ra bniedem bil-qiegħda fid-dwana jismu Mattew. U Ġesu għallu, imixi warajja u għam u mar warajja. Mena hawnhekk ħa naraw l-episodju ta' meta Ġesu għażel lil Mattew. Ta' meta Ġesu għażel lil Mattew. Ħa naqraħilkom mill-Vanġelu wkoll. Ta' ħalli ikonna naqra idija x'jgħidilna l-Vanġelu. L-Vanġelu jgħidilna kara. Is-sejħa ta' Mattew. Kif telaq minn hemm Ġesu ra u għaddej, raġel ijiet qudiem il-bank ta' dwana li kien jismu Mattew u għallu ejja warajja u għam u mar warajja. U kif kien għadu fuq il-mejda, ġew ħafna publikani u mitimbin joqodu fuq il-mejda ma' Ġesu u ma' disċipli tiegħu. Meta raw dawn il-Farizej qabdu jgħidu lid-disċipli tiegħu, għaliex jikolli mallem tagħkom mal-publikani u mal-mitimbin? Malli semaħħom Ġesu għal, mhux il-qawwija jeħtieġu it-tabib imma il-morda. Morru talmu ċiġifieri, ħnina rrid mhux sagrifiċċju għax ma ġejx insejjaħ in-nies issewwa iżda l-mitinbi. Nara hawnhekk illum issa ħa naraw kif Ġesu għażel lil Mattew. It-tieni ħaġa x'in Ġesu għata l-mejda ma' Mattew u ġew ħafna pubblikani u mitinbin ukoll li għadu għax Mattew kemm mid-dineb allura ħafna pubblikani u ħafna mitinbin li poġġew fuq il-mejda u il-Farizej x'kien raw lil Ġesu qiegħed jiekol ma' dawn il-mitinbin qalu għaliex li m'allem tagħkom jiekol ma' mitinbin u Ġesu semagħhom qalilhom mhux il-qawwijin jeħtieġu it-tabib imma l-morda, mhux minnu f'saħħtu jeħtieġ it-tabib imma l-morda u jiena t-tabib tagħhom u jiena ġejt biex infejjhom u Ġesu qalilhom ħnina rrid mhux sagrifiċċju, ħnina rrid jelli tużaw ma' xulxin, mhux tużaw mhux ġifieri. Bħalma qegħdin ngħidu ġifieri Ġesu ġie fid-dinja biex juża ħnina ma' kulħadd. Issa Ġesu issa jgħidilna kara Don George, infakkarkom għal min forsi qiegħed jisma' daħal issa jismana. Qegħdin tisamgħu l-programm mill-kitbet ta' San George Preka. Li dan normalment ikun kun nhar ta' ġimgħa l-ewwel li tisamgħuh ikun il-ġimgħa fit-8 u nof ta' flaxija, it-tlieta fis-satej is-satejn u nofta wara l-ofsinhar, il-erba fil-10 u nofta filgħodu u il-ħamis fis-sija ta' filgħodu. Dan huwa programm mill-kitbet ta' San George Preka. Qegħdin ngħaddu kteb ktieb fejn Don George iwassilna t-talib tiegħu. Ħa naraw sabiħa ħafna din ukoll. Mela Don George jgħidilna hekk kara. Il-vokazzjoni hija ħaġa tagħna x'inhi vokazzjoni biex niftehmu. Vokazzjoni hija sejħa, x'aħna qegħdin nitkellmu fuq is-sejħa ta' Mattew. Il-vokazzjoni hija sejħa meta Ġesu isejjaħ il xi ħadd biex joffri ħajtu biex joffri ħajtu għalih ikun ta' Ġesu biss, iwassal il-kelma ta' Alla.
bil-voti tiegħu, bil-faqar, bil-obbidjenza u bil-faqar, l-obbidjenza u l-kastità, dan jagħżel li jgħix il-ħajja tiegħu joffri ħajtu lill-Kristu permezz ta' ħajja tat-talb, permezz ta' ħajja tajba, permezz tal-qdusija, permezz li jwassal il-kalma tal-Alla. Mena, il-vokazzjoni hija ħaġa ta' Alla, mhix ħaġa ta' min irid, lanqas ta' min jiġi, iżda ħaġa ta' Alla li jagħmel ħnina, hija ħaġa ta' Alla. Mena hawnhekk qegħdin naraw li

ħajna kbira, meta għazilla għalih, ġifiri li dan ħatafa mid-dinja, ħatafa mil-ħajja biex ngħidlek li taqbad ħajja ħażina, ħatafa u ħajżomma għalih biss. Issa dejn il-grazzja palma semmejna. Palma semmejna flomelija li edna qabel. Issa din ikunaw min jaħtaf din il-grazzja li jalla jatih. U ikunaw min għax aħna liberi, ikunaw min ma jaċċettax. Palma qiet jiġri fi żmienna qegħdin naraw il-Knisja, qegħdin naraw il-Knisja għaddejja għaddejja minn momenti id-dinja ta' mhux Malta biss, id-dinja għaddejja minn momenti fejn alla ija tisejjaħ, żgur ija tisejjaħ alla. Imma imma maħniex nejdulu iva lill-Alla u nażlu l-vokazzjoni li jagħtina Alla biex aħna naħdmu għall-ġid tal-erwieħ għax kull min ikollu vokazzjoni x'inhu x-xogħol tiegħu, pereżempju jaħna nieħdu l-vokazzjoni mużewmina. Aħna x'inhi l-dik tagħna li aħna nitqazzu dik l-ewwel il-vokazzjoni dik hija l-ewwel, l-ewwel li titqaddes int personali li tħobli l-Alla li tgħix ħajja tajba, li tipprova tagħmel minn kollox, li taċċetta dak li Alla issa dan kull nisrani suppost li għandu jagħmlu ta', imma qegħdin ngħidu b'mod speċjali iżjed u iżjed għal min Alla jagħtih vokazzjoni. U mbagħad it-tieni l-ewwel il-dosija u t-tieni ħaġa it-tieni step hija li pereżempju aħna tal-mużew, il-karizma tagħna hija li aħna nagħlmu, nitgħallmu u nagħlmu lill-oħrajn, u nagħlmu lill-oħrajn. Pereżempju jien naf għaniħu jien naf xi dik oħra, xi kongregazzjoni oħra, forsi il-dik tagħhom hija pereżempju li jieħdu sepp il-morda, jew il-karizma tagħhom hija li pereżempju li jmorru fil-missjonijiet. Aħna wkoll ta' aħna Malta u aħna tal-mużew għandna ħafna imma dejn tarġa' tiġi vokazzjoni oħra barra li inti taċċetta l-vokazzjoni mużewmina, anki taċċetta l-vokazzjoni Sudarja. Għax Don Josh il-kelma mużew tfisser mhux li kien id-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju. Mhux li kien. Allura Don Josh kien jixtieq li aħna immorru f'pajjiżi oħra meta kien għadu ħaju kemm bat soċi l-Awstralja x'dak iż-żmien Malta ħafna nies kienu jmorru l-Awstralja. Bat soċi l-Awstralja fejn hemmhekk fetħu il-mużew u wkoll jgħallmu it-talim jippreparaw it-tfal għall-ewwel qarbina u għall-Kriżma. Mela ħankomplu għax bħalma dejjem jiġri li ħin ikun kontra tagħna. Issa. Mela qegħdin li Alla meta jażel il xi ħadd juża ħnina kbira miegħu meta hu għażlu. Meta hu għażlu. U mbagħad il-dik il-għażla qiegħda f'idejna jekk jiena nejtiva jew le. Alla bi ħwejġu jagħmel li jrid. Huwa hu li jagħti l-grazzja, huwa hu li jażel il-kwalità tal-grazzja li hija ta' bosta speċi. Huwa hu li jagħti l-grazzja u jagħtiha kif irid u meta jrid u fejn irid hu. U lil min mod u lil min bieħor skont il-ġudizzju profond tiegħu. Ġifieri Alla hawnhekk qegħdin ngħidu biex aħna nifhmu għalhekk qiegħed jgħidu dak l-Eb Don George, biex aħna nifhmu li inti kollok vokazzjoni hija xi ħaġa mhix xi ħaġa tiegħi personali tiegħi Antonia għażil li ngħix tal-mudal. Imma kien Alla li tani l-grazzja li jiena nkun membru ta' din is-soċjetà li jiena attiva u mbagħad jiena qiegħda fil-libertà jekk jiena l-Alla ngħidlu iva ħanażel dik il-vokazzjoni jew ħanejdlu le biex nażel dik il-vokazzjoni. Ġifieri Alla fil-ħnina tiegħu Alla huwa s-sit allura jagħmel li jrid hu. U mbagħad hija min-naħa tagħna jekk aħna lill-Alla ngħidulu iva jew le. U mbagħad ikompli jgħidilna kara Don George aħwa tiegħi. Għandna quddiem għajnejna lill-Mattew bil-qiegħda fid-dwana, ġifieri dan kien qed jiġbor it-taxxi, bla ebda ħseb ta' vokazzjoni li jkun apostlu evanġelista, barra li huwa apostlu evanġelista wkoll. Anzi forsi kien jaħseb kif jista' iżid leħin ġost għax dawn li kienu jiġbru

شي كينو يكونوا انجستي فان يستو يحكفوا نقرا جفيري في الدنيا من ديم كانوا كيف نقبط نايت الهازر نش حالي اكتو انجست نيهو داك اللي مومشتي جاي اشكين بوبليكان قات ما بصار زغول فوق دين الشورت جلوريوزا تيو لي من سيت تمد من ستات تمدنب كلو يعدي باش يكون قديس وبيش يقدس للأخرين زغول لي ماتو ما كانش يديلو من مخو بالما إيات يدنا دون جوش لي من سيت من ستات تمدنب لي كان يتمك إسرائيل فلوس للنياس برا لي يجبول تشي إسرائيل فلوسنيا كلو يعدي باش يصير قديس وبيش يقدس كل للأخرين. David qal lilla, fidej, fidejn tijek o sinjur ix-xorti tijek. Fidejk aħna ekk irridu nejdu lilla. Aħna inħallu lilla nfusna fidejk għamel bina dak li trid. U hekk ukoll nejdu aħna, hekk ukoll għal nejdu lilla, għamel bija dak li trid. Għadda Ġesu u ra lill-Mattew bil-qeda u qallu imxu warajja u hu qam u mar warajhem. Araw, aħwa tijej, ix-xogħol tal-grazzja fuq Mattew. Kristu qallu imxu warajja, mela dak il-ħin taħ il-grazzja biex ikun jista' jimxu warajh. Infatti Ġesu qal, minajri intom ma tistgħu tagħmlu xejn. Mattew, bħal kull bniedem ieħor, kellu l-libertà il-liberu arbitriju, ġifieri l-libertà. Seta' immela jaċċetta u seta jirrifjuta li jimxu warajh. Għal din is-sejħa Mattew bla telf ta' żmien malar qam u mar wara Ġesu. Ġifieri hawnhekk qegħdin naraw Ġesu se jaħlu u bin-nifsu ġifieri issa dejn fil-ħajja tal-bniedem hawnhekk qegħdin naraw il-ġisq il-Ġesu in-nifsu jitkellem ma' Mattew u jitolbu biex jimxu warajh il-Ġesu in-nifsu. Issa fil-vokazzjoni tagħna irridu nagħmlu discernment, irridu nieħdu parir, irridu nitolbu, irridu minn jenna ngħidu din il-iva tagħna jew din il-le tagħna għax ġifieri mhix daqshekk faċli għal Mattew kienet faċli, kien Ġesu in-nifsu li sejjaħlu, mhux kienet faċli xi kellu x-xogħol tiegħu wkoll. Imma ġifieri kien Ġesu in-nifsu li sejjaħlu u li qallu ejja warajja u mar warajh bla telf ta' żmien dan aċċetta l-grazzja li taħalla u mar warajh. Imma fil-ħajja tal-bniedem il-vokazzjoni hija ħaġa ta' studju fejn min jażel li jsir qassis, min jażel li jsir patri. Min jażel li jmur il-missjoni, min jażel li jsir soru, u ma x'inhu huma x'inhi l-vokazzjoni li inti tofra ħajtek lill-Alla, li tkun li tqaddes li nippruvaw ngħixu ħajja qaddisa u ngħinu lill-oħrajn fil-vokazzjoni ta' skont il-karizma. Ġifieri irridu nistudjaw, irrid ikollok id-direttur spiritwali tiegħek, tagħmel discernment, ġifieri tistudja, turi x'inti tħoss, tara x'pariri jagħtuk. U bil-komplement, ġifieri meta aħna issa palbetilkom, Ġesu għadu isejjaħ. Imma tant aħna aljenati bl-affarijiet tad-dinja li ħafna drabi laqas nindunaw li Ġesu qiegħed isejħilna, li Ġesu qiegħed isejħilna. Għaliex qamu mar warajh? Ħan naġel ftit sar il-ħin. Għaliex qamu mar warajh? Għax il-grazzja ta' Alla bid-dawlu bil-ħlewwa tagħha għan litlu l-volontà biex jaċċetta din is-sejħa. U aċċetta għax retu billi il-grazzja ma tagħmilx forza fuq il-volontà, anzi tirrispetta biex Alla jeżerċita l-ġustizzja tiegħu fuqha. Il-grazzja laqtitu. U la jimportaħ iżjed minn flus, la mid-daħk tan-nies, lanqas minn ebda konsegwenza oħra, u hu fid-dawl tagħha fid-dawl tal-grazzja tal-la, le maħċar dak li hu fieraħ, ġifieri x-xogħol li kien qed jagħmel. U dak li hu neċessarju fid-dinja, ġifieri hawnhekk il-grazzja tal-la qanqlitu u Mattew għażel li jmur wara Ġesu. Ikompli jgħidilna Don George, il-grazzja għalna dejjem biex infittxu lill-Alla hija tibda, hija timxi
ija tibda, ija timxi maħna u ija twassalna fejn għanna naslu. Il-grazzja ta' Alla, dejjem rridu kun hemm Alla. Ġara li Ġesu għata l-mejda fid-dar ta' Mattew. U hekku bosta pubblika numi timbin ġew u għadu ma' Ġesu għal-mejda u ma' d-disċipli tiegħu. U meta l-Fariżew rew raw din il-ħaġa għalu li d-disċipli tiegħu għaliex li m'għallem tagħhom jikol mal-pubblikani u mal-mitimbin. Ġesu semagħhom u għallimhom li minnu marit jeħtieġ li jkun ikkurat biex ifieq ġifieri li minnu marit irid jieħu l-kura biex ifieq. Issa Ġesu ġie biex ifejjaqna, Ġesu ġie biex isalvana, allura lek Ġesu qatt mal-mitimbin. Ġesu fehm il-konverżjoni tal-mitimbin u uża ħnina magħhom biex jiġbidhom lejn Alla għax għalhekk huwa ġie fid-dinja biex isalva lill-arwieħ. Għalhekk ġie fid-dinja. Fuq kollox, Ġesu rikmandalna ħnina għax din tiflaħ il-ġenna ta' min jallima u ta' min jamila. Mena Ġesu hawnhekk f'din il-parabola qed f'din il-sentenza li qrajna qegħdin naraw il-ħnina kbira ta' Alla li Alla uża ma' Mattew biex se jaħlu biex jiġu warajh u anki ma' dawk il-mitimbin biex dawn iduru lejn Alla u jisalvaw. Mela qed issemija ħanagħmlu l-ħarf mużikali u nispiċċaw.

Eżis semmija, nisbitxaw il-program għax għadda il-ħin, infakkarkom li l-lum dak li tkellemna fuqu kienet ta' Ġerusalem fejn Ġesù ipprova batinna, Alla jibatinna u għadu jibatilna, batillom fl-Antik Testament u fl-Ġdid Testament, batinna, fl-aħħar batinna lill-Ibnu Ġesù biex aħna insalvaw, għax Alla ġie biex isalva lill-kulħadd, imma rridu nifmu li jekk aħna rridu nimxu fuq il-passi ta' Kristu, aħna żgur ħa niġu ipperseguitati. Għax min jagħmel it-tajjeb jiġi ipperseguitat. Mbagħad fl-aħħar għamilna is-sejħa ta' is-sejħa ta' Mattew fejn Ġesù għadu jsejjaħ, imma aħna qegħdin fil-libertà min jixtieq min irid jimxu wara Ġesù u n-nifsu rrid jgħid l-iva tiegħu għax aħna fil-libertà, allura rridu l-iva tagħna rridu ngħidu aħna. Mela eżis semmija nispiċċaw il-paċi magħkom.

ir-radju tal-parroċċa tax-Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja programm ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Insellemu speċjali lilkom iżis morda u anzjani li qed issegwuna minn ġewwa djarkom, kif ukoll tislima lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-website tal-parroċċa www.xaraparish.org. Nhar il-ħadd 8 ta' Ġunju hija s-solennità ta' Pentekoste jew aħjar 8 il-50.

tal-atti tal-appostli. Meta wasal jum 8:50, umma kienu l-koll fl-imkien f-post wieħed. F'daqqa waħda ġim is-sema ħoss bħal tarih.